0: Mbem no sina, yara tombo ke o sohi. Yara ma tombo wo no si, ye so na ye ngarika.
1: Mbege mwushu. Bali baba ya biyo mako. Duendu wa biyo uwe.